Yekan Amerika brasto qeta kariñitis kisalluka y amait orgi kuma khakula kar Roxana run tata karman kasina taqpa ja feminina kaparo kau kanis kau kanis tasiptan